9 sati i 35 minuta. A radarske kontrole vas čekaju do 13.30 u nemiloj općina Zenica.

do 11 sati Radarska u Matuzićima, općina Dobo Jug. Do 10.30 u Tatar Budžaku, općina Žepče.